0: Stéphanie Bokula na mozoko sando chuna i banaba sa so ionia ka mama mofayaka il na typical en patatier ti la sowe na li Claude ningu balé alors li Claude aling chite na ila so chite nzo tonda ti kusa la ti fango ya katlu si lu chilu koko boso nya lo dati sa ko joni e lu dati ponse na nyi si lu komose ti sa kusa la mzo
1: bon bien Félicien Alexien Mandi baramo ibara wa zo kuisa ki fak ya katikite ngoi si ari denge mechima sango si ki tena ndeke luka la susu ibara zo kwe ase wa chimba ke chi bolota susi manga kete timone ashala ge iki singira na la munganga nguna la tina langwa na kwa chala chi fango ya katikite ngoi su biani na fango ya katikite ngoi mbili mbili tonga ni bachi kokombre tonga na sarangoni iba kokombre kumbeni pendiri mingi pendiri su ton fango ya kani mufani moko warechi njuni da mingi njuni ni kozo ni agana legi chi ya pendira vitamin tulo ki gana ni pendira vitamin chwa saichi njuni na yachi teri chi ya zo mingi usi ni lo ki gana mosoro donc a intérêt économique lo ki gana ni te chi mosa mokani moko wara kete koforo swak mu mboko namo mena kwa chi kokombo kozo isu motonda chi te mosara ni akitene moba mo limbi simo na ngangu wala moso somo na ni alimbi tene mosara kwa ni alimbi na ngoi ni njuni donc moso si na, na pekoni fomo wa njuni ngwangwa mo wa njuni ngwangwa wa yemu gumoso ro njuni ndo so si mo limbi tibi za ya kachimo chi kokombo nida ae mingi na kolochi akifa mingi na tanti buru sosia santonga na jardin donc mo wa si si so ki ndugu na yanga chingu so si si ni mbuto akina yini kete voko si si akina yani ngana mbage ti ambine itachia lakisana lechi kuta ya kaso atine plein champ donc akisana ni na ngui kwe na buru wa na bichingu kwe donc na plein champ mbaya kachi gigi tonga na molekeni mulua karako anjo na yani mupuchi lingi chiza kokombro chumo na yani donc titembi sa resume ni kozo ini aki mwayen usi ini aki njuni ngongwa otaini aki njuni ndosumo lingi chiza ya kachimoda
0: alors iki undala nando chi sosiala tine kozo naka mwayen mwayen ni aki depon sosizo naka nani lo puchi duji na 50 milo 100 milo 1 milio adepon gangu chizo wako kosa ngokusa ni mayesu echi inga aki chitine ngwangwani akawani nandwa tiso nzoni ngwangwa chikokoma
1: bon tatene ita Felixia palichi gemingi na korochi na Afrika ki palichi ngwangwa njuni ngwangwa nila mingi ge iki wala ngwangwa susi mingi ni ieli na ingachi kwa chi kude kwa chi ya kaitena tuvuno donc na poponi iki waranga kokombo kwa kina yani donc tout venant ça est fatene qui kokombo c'est que wana nduchi marché là qui voni c'est qui luni meni kinga nga lege so le kinani ape et qui vogi tonga so useni et qui vombe na chichi a marché so a sara kwa a pimba na yani na tapa ndege qui warala so si mugu ambagi chi boying na ambagi cha kitegusa na ambagi chi lege chi mbaiki na nzila na ambagi chi lege chi bwali nambagi chi kita ndusuka tongasu musi nambagi chi lanjambo kwa umu kwa rangwangwa kamu vuna chichi ama reshe otani aki angwangwa su aki sechipi donk aki angwangwa su alundu na laboratoa a kontrole ni si ya sigi na ni tonga neibani na nduchi ige ngwangwa su si a jardinia ye mingi chi kokombo ina tene 0.7 0.7 so aki ngwangwa so alundu na koro andira gami aki pendri ngwangwa nila iki warani tonga susi iki muni iki sana ya kachiko kombo
0: nila tongi so la faniki ya usume asafa titini mbagi na asafa titini kite nandote nchi sisi susi ya kasoro nchiti na luko kombo nida asisi na kambutu kite ya vuko kite si ya kalunida me eske kombo akasa pepinyanya wesi ya kazandu chi planchini wala bikilengo tulo gitonso nandote ya planchini
1: bon kokombre kodechi fangulo fango yakani ake use tatene beni kodeni ake so mukisa na pepiniere me mingi ti pepiniere ni agana pale mingi nila kodesu mingi kisala ni ake sana pepiniere ape agogi direct na semi en direct donc c'est mieux direct so à qui tenait mon le qui c'est si tu m'as mon lugi ko comprendre bien à l'étier à kachimo et mon tonda si ça qui connaît jusqu'à agona récolte ni donc mingi kodesui ki tenena a zuti sango ya kati ki tengui a ki tenena la luko kompre chala gina leti ya ka biyani sans passer par pépinier.
0: Alors kodesi lungoni a itonya
1: kodesi lungoni ko zuni to mo lekesi se chi mo mo de ke ke kwe mo bada mo de ke ke kwa we mo brusei leti ya kani et to mo brusei leti ya ka we na pekoni mo tourne se seni donc na moyen te mo tourner ni na a moyen suik na ni tonga na na culture la télé cha bagara wala mo fani na kunda ton so si ambaga itachi na bagichi nora kisala ni ou bien mo sa ni même na machine wala tracteur mo tourner se c'est un moyen d'après mo tourner na poka mo deni ali mo pike se se na woko pendera we na ndusuge mo tonda chi lungoni. Donc, mozi du oko, moza leti ko kompre da ota wala osio tongasu. E nambage, tonga na mo lunya we, popochi du oko so si itenya ke a poke so, adwa juchi, na ndochi kambani aichi 40 cm. E na popochi kambani apwe juchi 50 jusqu'à 60 cm. Donc, poponi la, e tonga na muluni yachi avarete na kibani ambeni ya kidaki aranandu chisese soa ke rompon mozala ala gutonso me ambeni ya kida susi mokiza keke na teleni susi ya ina te tuteur mokpo keke dawe kokomple chumonya agachi kono adululegi na teleni keke so e akono tonga so chitene kwa ni lingoni ama injuni.
0: Donc c'est soit la tintinche variété so a variété ni yana ke ok chaque combo so sa que l'on a bien africa et si social et si fa na mungi ji kodo ti ta luni mingi so ka chisoa
1: bon ya ki variété ti ko comprendre a ki mingi tonga na sui ta ti bani a variété so sia ina teni new market a ki da variété victory quoi ki da et na sosi azu mingi a yini a ki point 7 point c'est so gena bongi na korochi ge amarishi mingi a yingani et puis a yeni mingi titene a luni et si fadiso nanduchi marche mo kwara tu venoni donc ya cha kokombre ki mingi menye lengo chulo akidaso lo ke ronde ronde tongaso lo pa mobamo tene kawya so ki ronde wala pastek membenya ke dara lu yoyongo e mbi pense ti yongoni so la azayi teneni mingi si ake luni donc yongoni so

0: pas David ala sar tonati wara permis lani na tonu so ala ke gira mobilet mala wara permis lan ton ala ngara otop
1: a komba mozene ala yembe ala da kusembe ya koni kaso pita ala o bisi sa permis bon e komase ala komase manda bi ke te na a voitiso tas kati le la pokoni me komati po volant zena wa a go pe na bi
0: bi so de ko a pe oto e kon na tanso
1: fe na bi ko ti 15 jours.

0: tanga awara kofuro aiso kwa sera chagana kwa lina kwa tuti bandani sosi iki faina mlingeti yesu raso sa kwa kutimita awara ngangu chitene alaka tambla na ndu kwe chiba ligi sosi sosa ke kakumbani na ligi nisi misa te kanga ligi nasiona kwa desu tungo laso usi aza nguti dadani mingi yape azo atena nguti dake tape mena ke suwa meni sake kangu dadani sola kumuna karamena zunde suma gate nguna unzi yawe asara si alaka na cha bidon agara kota kwa li mingi iko isani kwa nandoni
1: Azu so kwe akira keti kodoti busimba so akira kilometre bali utana useti bata timba ikinati community mbata aiki ba pasi mingi na ligi tu warangu zuni nguti yongoni.
2: Wago singa tie Dieu merci Vonsial Greviko harakoto di machala.
3: Iye kena mbonga balako na use na ndambo na kete kodroti busimba na kiingo tala na yaka akoli awalinga na amolenge aike bubu tere tala tigoti gingu na gbako sosi ya saa kilometro use na kete kodroni na gunda chimaini keke Beatrice Ngodobu mamati amolenge osho bebe na peko tilo na bidon use na maboko leke fapasi tala atila ako ako
4: kwale chie tro tenchi ungu na kusa ni ya kwale mwalondo andape mbona yaka musa kwa yaka ngimonga musa kite mo wangwa tismo nduru moto mo sa kwa ekpale mokimo lo daga mana fachi mo si mokimo on encore 2 km jiko tongu chiga si chiga sa kwa chiko me mo fatigue mona douleur me mo sa kwa chiko gozo mo tongu ndali 2 jours timo arrivé de mo sa touri chiko gozo ko to mo tongu na peso mo sa touri chiko gozo ko ape uso ki sa kwa buse
3: e enquête etengu terrain na Véronique Mavode meni mama ti sewani le faso ningango angonga mingi na yanga chingu aike na gunda chi kwale la kwa na popotilo na kolichilo
4: de fonde ni mo londo ge mo gwina yaka mo londo kama gangwe kina yachi dapungu ayona i na gbakoka yeke londo ge yeke za kumba se londo na na yaka igawe ike londo ge yeke gwe igosi sina gbakoka chigo chitongu de fois ondoni na yanga chingu nawe yeke gbugungu ni lera omo tumbi londo kachi gazisi awe mbisi na yanga chida bina koli chimbi yeke wara problem tene chili chisombi gombi jiwe kana yanga chingu
3: lena lena akwaleso gima ture moko sepo moko zi tikete kodoso lo tombe la na akotazo tikodro nga na bumbi so yeke na gotile tapepe si tenesi amunzo ningu na awabe afrika sosi ilo eke bando na ndo chala
5: mipose busimba angaga fini kora peke mbe na kodro meto alekare ngu sosi agwengbe depi minasa karenye upeteta buba aga gilegi azine mei fini ngua aso tite azine a population aleze ifu aga alekare ngu azine mbe ningu paso suni so aninga mingi tombe na ONG okoko wala demati na mati guvernoma pete gwane kagasi unda na ONG atene adi tene agwa tene yape pato alaza ingu yungu siku ya mwuzi apre agasi sana itoanye
3: bale chizo ningu Chinyongo aike pasi itila na la chagwata keta kodro sosi aike na yachi kota kodro komanda ati la lobai. Dieu merci Vonsial Greviko na kiingo ni na kete kodro ti bosimba amba iki dafono na onde ke luka.
2: Naton de Saint-Stéphane Ingombe asigia wandalti sangocha wanguru Naton Ibarala
6: Ibarala Emmanuel Samolifisi ba osoko ya madafano nonde keluka
2: Ndemboche kiringoni na Super League na pikoti bekombite so na londo ti municipal ti bombari
6: Akendemboa kona ngunga utati pikoti bekombite so si akitimbi olympique real ti bombari nga na esopet mokaf ti batati bongi Sangona ndo nanga ti teones to punika so ekina mbaginika
7: Abumbi use so si akitimbi terra na pikoti bekombite so ala kwa yegi songo binda Na yanga datilo olympique real ti bombari Azabetilo na ndota la so si agatite ao pika maboko na ndoti Silo adotiwa fango diretindembo maturin la cara le fabian iso alingbisi ala gona pingbalen na tindemboso teneti bumbi test tempête mokafa ki kota bumbi mingi
8: et je la sonana dati mitila so a azoti ko ki na place ni ki ri travail normalement et peut vraiment tila so adjan de ngamukete tempête mokafa ko gati gilegit na so benda olympique real ko ga gilegit na so benda et puis kande ndembo na 90 minutes
7: adoti mo konziti bumbi ti olympique real obed mbokulida le fabian iso ngobinda ikinzuni teneti amonengeti kodro ti bombari
9: kina nga dati mataki diso il peut être depuis l'entame match niso que dimanche azo gadi baidban donc il a droit na yo après il a droit à chez victoire là la bongi wale gite sa sa confiance il en a bien il a son lettre à complet donc il dit écrit là en bagiti
7: anda kana bagiti ala ti est tempête mokaf amos padou so que wanguruni le duti na gingo pepe le fatilo contre ti bombaré que meni fini contre pepe teneti ala galani walumbi na ti contre sowe
10: il gagne quoi jeu et puis je bon ginga terrain et puis il a adopté la terrain déjà dans match gati jeu il gagne son chez de 3 points ici peu importe je suis quoi dans la garde devant tu gars tu es un jeu qui balance tout
7: adouti wa fonga giratine de mona la ibrahim boari le undana wa nguruti lo ti tenait ala douti na pingbalé si ala ligne ti tenait ala pikandimbo oko na oko
11: tout match est décisif ma frère là il doit dire 3 points ici à chaque match peu importe place où il joue dans il doit ti tenait il concentré ti tenait mot objectif ti tenait il bouge champion ça veut dire que bilan ils ont phase décisive là qui na fin là qui ingani
7: demoti kiringoni sosia qui tondani la sona contre ti bombari et qui kota tenait ti qui andi ginai Sandy Moussou.

0: Zilani, Iwara Teren a Adjun chef de poste depuis son Teti Gaga, Sina le Kipika Patara, Landoti Kite Tangangasu, Azaki Mutonga, Nawa Be Africa, Pakara, Ibarala, Alfa Iritala Nawa Mangui.
1: Ita Achille Bouester Sagene, Bikitonga Adjun chef de poste Teti Gaga, mais aussi major la consultation créative, le bande aussi dans le Tamon Gizimberi. Dans la Nati Inigé,
2: Donc, il y a des qualités.
1: susi alimbiti musini na wa befika na ndokototi pousse santé tiga kauchi akinani
2: mais est-ce que aussi amene yoro tu atumuzu yoro tsingi wala mini yati dana na sokete
1: bi ayoro tsingi aiki ordonnance ni même là ayoro tsingi là kwa kushaga no mu yoro tsingi mais no mu yoro tsingi ni hazu kwape ama kacha zuneya mama tingo mulingiso duru lasu jusqu'à betingo ku ngana mene ita susi yetinga ngwasina lasu akiape akimuna la yoro tsingi aso ushikini so kwa usha mpafike na maboko so bonka almani fisi kamuna ye yo ona ida yi konsulta mina maladu si yimuna la singe
2: ayo roji nye la la kimuna la singe yipi singa mina la
1: roji yo roji akimingi ama mati mwa kina fera la kina amoksi ala kina yo ro so mema ye ti pongo ni kwa ye musingi musikia mwem akida so mamati mwa ga lu monte table tu nuntuni ayamuna loni mamata mulingi asi rota mulingi yege aitu mati pongo nege asiro mushi yake iwara yoro susi alimbiti mu maboko nazo na ati pale chisongo tere nga na amina yoro susi akimu maboko na mulinge na alege ta sasa mbirele usi yake ge susi yake musinge tongana wakubi na timbirele na tere timbiri mulinge aya musharge tino singe le futa kwa fuwa pe jiska senyi tino alimbi nani
2: me danga ngasu iski usi danga ngasa kisara kusana na ambina bumbi suwa kikina kichiri tapasa
1: iwa wamini kuwe nji ya pembe aye koso ega alundu pa minister ifakito wame mesa toka ukwa uja alundu pa minister me aparsu iwa wamini kuwe nji sofi usi na danga ngani ya pe
2: me tonga lasu wala kina mini tongo mbila nambagi tao kutazo suko duwala abumbi suwa kina kichiri tapepe tongo mbila tala kituchande suwa
1: tongo mbila tala tisu iki voro ita susi ya kimumba boku na amina danga nga susi na imumba boku na ni tenti senye tiku nute ala bayi ngana leape paske ake a mulingi tiku kontrola esu kwa doa juti na privilege ya sante sito wala maboko eda ito tumingi tala mumba boku na isi limbi pusu senye ta peple son trafike tiku miti gizeli ngana kumute tika kanandusu
2: Adjoint chef de centre qui on a
1: Singila.
2: Côte des provinces, Tilasso à Onziawaye, Singila Ti à Gonga, Nambagi, Tiagenetti, sauf à dire la Kokapani Nati, Kwasingani, Zapapatala, Bataï, Waratir Nati, Mbini Kwasinga, Tipeko.
3: Félicien Bonga, Singilandal Ti Kwasinga, Solamunaye, Iwunziawaye, Tanzapaï, Dangati Peko, Iguan, Natimi, Région D.

0: Aki nambiko utasula isara teneni ando dafono ndekiruka aki teneti anda utiligi susi angala kuchi guna uzo sombrimbri aki ala suwa kikwina kururu wala taksi mutusi aki nagundani binala aki danganga communautaire ngana ndo kwa MSF bunga bunga si aki wara azu susi palina kisi na teretala mingi ima sanguti Amir Tijani.
1: Ama boko na gira kumbitonga su aiki anda utilege su abate neti kururu si amana nduzu mingi na batati bongi inusa danjuma so iwaralu na danganga kominoteri ti batati bongi lufatonga na isi luwara nda utilege su
2: timbe nda utimoto zigati kuna depanage na nivote bangi FM na nivote NRK na avril gila si moto na pika mbige ipi lokwe lo zambi tonzo kati mipuru atimoso aengangu doktora te ambate na sita lo kina gira mituna plas ni ifo mipi wisi
1: Tonganalu Anastasia Banga oko tiamena zusunga warakwa lisu lufa akwa lisu si agana pekoti nda utilege su lusara na legiti taxi moto
3: gerembi ya kumbi bapa sumbi viembi duchani plasa ko tengo yuko tena kete pata su wati tena imu ite ponse na legiti opita chie pala saina mawe ala soye mwape bani lambi mama mbigala sumbi sufi na chie opita su
1: Anda utilege alingi ngati kai kusara tizo. Mbeni controller ruti swa tukali na mbigi tibombari. Ama tizo yondo ku François aikifa kambisani.
4: We agane kwa limingi ya utu kikitimbi. Miperdo kwa timbi, swa zutu kwa timbi atumamina kwa nye azimbi ya kenembike invalide. Kwa lesumbi wara la pronzo azimbi na kwa hati watumbe papa siimbe dutu na tisi.
1: Nada wata kwa leso kuta wanganga ilwa mbuli nani. Mokozi sarawisi ti urgence na danganga communautaire. Aunda na awa pengu na akururusu titene ala kwe andi atilege.
5: Petit ou un douze fadesso à ce single balou c'est un dono au cours si vous n'avez pas l'outil à ton assaut n'a été l'ango à côté taxi moto ça fait qu'on a couru l'ouzo qui tenait à la respecter au croisement à coup de la route à la bonne année à l'ingé dans Djani
1: Kangisa si à ce souci à sa ronde à outilégué sous à équité n'a mou pas ça n'a à ce souci si à équipé n'a couru l'unga n'a la souci à qui connaît d'outil à couru l'outil tenait à la paix en diatilégué si en d'outilégué à l'ingé timain en douze pépé n'a pas tati bonjour.
0: Iba Amiti Jani ala lototisi na tereti na lakusu na studio a tida fanon de kiluka ibarala Amit.
1: Ibarala mingi parfete jiko mese ibarala sukwa eki madafanon de kiluka.
0: Mbangati nyela si ala ida titene ala susango na ndo titene ti a ndao titi giswa ondoni na yati ndangwango iso wana chala nguso.
1: Ikiri singila na ala mingi tene ti unda chala ibanza so yesu apusu isi yedabiani titene itene tene na ndo ti ndao titi giswa abate necha kwengu na akururu ala taksi mutu kitisu ala bana chala ngusu ateneti anda utiligini amana nduzu mingi nagbatati bonginga na ati amina kita kwa dochibi Afrika ikitonga susi itarati tene igui na yati andosu usiala lunduzi fagisu upitar kuminoteri nga nambigiti MSF bonga bonga chiba tonga na isi ayini ya ikibagikika inasingutika ibanza su bati azulasi ya ikinanda utiligi ambina ikidasu iba giritala na yati aplatrea giritala ambina ikidasu iba mamboko chalala ikinati aplatre donko akia situasyo susi guibani na bangu nisu itene titene ingbagi gi na ndoti bangu na pe ifu igu en profondeur titene inga anyela iki na gonda ti akpali su si irokoto wa bibiti azu mbagi na mbagi si ilekere na pekuti sangu sola lundo ti magisu
0: me so la sika su ala bayi na leta la su agana la su palina sinatere tala agana la na yachi dangangani tongane inga yambangu ala su si palina sinatere tala yotone
1: bon yambangu ala su ibaza na yachi danganga ti communautaire ngana mbigi ti bonga bonga tongana agana zoni kuju tonga su a wangangani ya ikigoizi tene ayambalu agabalu eski katiloni ya ikigrave wala lususilo ikigana pekoni su la katilo ya ikigrave donk akiyambala en fonction ti degri ti anda utilegi su ala sarambena akidasu giritu lo peti kumbi donk ifo amuma mboko na lo kuju titene zosu si petet lo peti wara lo peti tin bien sur na moto me lo peti wara gi akitikiti akanateritu lo donk akitonga susi iba awanganga aiki yamba azo susi aiki saranda utiligi usi titene ikomplete ni teji iba igui sarangbonga use tonga su na ati centre d'urgence niso tiba tonga na isi awanganga su aki yamba azo iba za su fremo aki iti vundu biani
0: na ati asangu tala su imafadi goti mini mkunzi sarawisi su aki sara kwa magiti danganga kumilute lufalo tene na ati langu oko oko alimiti wara ala susi nda utiligi aki sinatere tala tonga na kwale alundu na popoti balisi nukuti sinabalu waluta lakola kola siaka warani me lufana la wala bangu sala anyelak na gunda tia insusi na gula huzu tomaso
1: na pika ngu patara na lusu ayesu ayiki na gundani ayiki mingi na pupucha ayesu ayiki na gundani ayiki tene chisu awa kpingu na akpururusu ala ayiki mulo rona ngangu mingi surutambi na ayiki dasu ala ayiki pita la afiru iso akso mwake zasope donk meme si tonga na azaruj ala gata la su ala on ina ongo nisu pa kwa mina utwa dasu ala kilundo na ambigi ka ayiki ga ayiki tamponi ala ala kiti ambina ki dasu usi ala ayiki nyon ayoro amina ayiki nyon adrog don ala ki nyon ayindindi e surtu usi amina ayiki da ala ayiki depasi kaya kutu kutu so ayiki onando chilegi e meme pa kwa ala ayiki depasi gamba tala watpingu na akpururuni ina depasi ngu ala ala ayiki tamponi tere e pui a ona tamponi ngu tere azo su usi ayiki na ndoti akpururuni su ayiki subir apenti a akte su si ala ayiki saladon ayiki aye su si chef de servisu lo fanaini nanduti aiso aiki na gundati anda utiligi su mingi na gbatati bonginga na tamina kita kwa doti bi Afrika
0: mina dawati susi azu sa palina kisa interitala kwa bani bana bagati danganga kuminuti afti batati bongi alabaso wakote kwani aki na bakuru su aki zuni inga aki bani si tena muma boko si ala kina tena nanduti adima wala azu aki gato ngana kwali wala kanga na interitala
1: bon gesu mbiki kiri na tena ni boku plus gina nduti atene susi wanganga swa fasu lo falotene anye kina akpali mingi na yati ndo kusala tanisu wala ndo kwa sarawisi tanisu akpali solo fani ayiki akpali ti akbakuru ti sarangu na kusala solo falotene ayiki mingi titene ani muma boko na azo susi ayiki saranda utiligi pepe akpali ti yoro akpali ti ali susi ayiki yamba azo susi ya saranda utiligi da don lo fagbati amina akpali ayiki tonga songa sinambigi lo unda na akutazo choko kodro titene agwa muna la mamboko si alingi chumu si pasa na la titene tonga nazo asara anda utiligi tuswaga ala muma mboko na la iyo titene ala sofi nitala
0: amid la fanono ni kiluka vunga sanguso na bikota last week na la inga na leti londo ai wala atarasi bia iske ala bamini njuni aga na pekwa si sanguso la vunga
1: bon ai iti njuni aga tonga na tisu mbi londo fadi titene na anga chumunju franzi anjuna ini aki tisu kujuni ala ba vunga ngu sanguso amupasa titene akutazo choko kodro ala inga biani ayesu si aikipasi na ligi tikpingu na akpururu su aikimana ndozu mingi na gbatati bongi wala ataksi motosu aikimana ndozu mingi na gbatati bongi inga na atamina kita kodro amunga pasa titene atombila na azu susi aikiko na ndoza akpururu wala apasaji su ala ikiko na ndozi ataksi motosu titene ala gatimu akpururu tiba azu ala si ala pi titene ala kona ndozi akpururu chala singa usi amupasa na azu susi akikpina akpururu titene komem ala jimni sarangwa itala akisanti yongo adroga akisanti yongo asamba akisanti mungwa loro na ngangu su ibanza su ambini akoko na milu itala amuni sarana kwa c'est vrai ipasi deja informasyoni azu mingi amani mekbata yi angba usi titena sara donka yesu angba mingi titena sara tochusu ilingwi tena la tiji aiki titene fadesu akuta zuchu kodro amu a responsabilite itala si alingwi titena tombila na azu chiki pengo na apururu su itonga na meme sita yi titena asonksyone ambini su chala ki muloro na ngangu mingi ifu asonksyone ala paske adwati preservi viti awa be Afrika
0: si undi na pika mpatara ti nala amina kode wala na tereti kode sara nudu fagi alimi ti nana sisi alimi ti kanga ligi ngangu mingi na ndo titene ti akpali ti nda utile kisu
1: bon amina yesu alimi ti sara kujuni ya kititene ifu atombela na awa pengo na akpururu su mbibanza su na ati kapa ti pika mpatara ti na mokonzi sarawisi ti urgence lo falo tene ifu aba awa pengo na akpururu su ngu chala akomansi na ngu baluse na oku ti gungu na sa vejiri 25 ans me ala susi ngu tala na gbenisu ifu karmo a aritala na pingu na akpururu ni epi useni ifu a turugu tila pulusu abato nga na mbini wa pingu na akpururu ni lo kikpe na akpururu mingi si posibilita da mem titene atumba pekulu agwa aritilo ifu a aritilo tonga na asara na azoni use utatonga su mbibanza su ala kibaki ambina ya apichi gbiyo kete utani aki usi na azususi akikona ndoti akpururu ni su tonga na mumu mbeni pururu wala taxi mutu silo kipe loro na ngangu mingi akina moti tena ifumo tena na lologo yeke pasi tongana alamu loro na ngangu mingi siala ti shock na juti ngangu mingi tongana alamu nga loro yeke siala tinga ba peut-être ipeti tena ki shock na peti juti kete me tongana lokipe loro na ngangu simo komo ki kusione ti tena ifo alamu gi loro bibanza su su aiki anjo ne ango bape et donc alaba usi amina kwalina ki tisu a zuti pinguna abenchu ala kwala ki tamponi azuti pinguna akbururuni donc parfois aussi responsabilité na ki partage aussi surtout ala ti benchu ala ba normalement na tiambi na kodosu a benchu a normalement la petite ki fadina ti a villa ben mais ala ba iso ala ki sara ala ki tamponi azuti pururu ala ki fazu et parfois ala ki sara ini amugi ala gwazagi ala kita wa libera kora la et viti azu susi ala zani na danger usat azu sa kuiso même si tongana pingi njambi manza so sara yako pe ala bana bikwa utaso alondo ti onso beni ben aussi lo londo ti tenen lo tamponi wala lo bon amini awa pingo na pururu na mbege ti gaga yeso sa si azu uku awara kui yala bazu ukusu akikita pe tongana même gile ti zo okola kui na be Africa comme si kodo ti be Africa a perdre azo so kwen aikina ati kodo niswa don aikina akota azo ti kodo ti tene ala mwa responsabilite chala ala reglementi iswa ira tene circulation et surtout aussi ala bato ngana ambina awa kipingo na pururu niswa aikina kaska pe ifo impose ti tene ala wara kask ala susi aba comportement chala wana ala ki yugi bongo bizarre bizarre si aba ki non ala piti tene ala yu azo nando cha pururu na pe ifo usi a reglementi ni don bati ambina ya kidasu akota azo ti kodo adati mure responsabilité ça la titene à préserver voilà abata kikiti awa be Africa
0: akigina ndoti wangu tsala so ndosi amiti diani pia mpatara tina la ya unzi tomaso ikire singira so la ditati kina undati
1: akina mbiti kire na la singira
0: ikigona timi kiti umotere kujuniko siguna use kuta samuti.

Kiti bimbo si makunzi ni ngana makunzi bata ngana ala soko se sa kusala na yani kala kangbe vundu na se waso si ala wa kwa tenti ti vundu so si anduti tene asi ngana sala azukuli na nduti a se waso si wala kwa so si kwa kui ngana usi ala kangbe wala ala kangbe bibia oko na ala so si peut-être déjà passé aussi à la wagia blessure à des à la qui n'a fini ça si tout cas ça à un dana et tout quoi si tu ne veux pas quoi ceci à ma tout cani à pour son amitié à la souci tout cani à qui tient la tout cas là quoi tu vundo à qui n'a hérité à ce wato sengelo à ce wakata ton aso à ce wa à la qui bana qui vundo à petit binameti à ce wa son authenti quoi tu oh quoi tu as besoin de passer et tu l'as qui Apollinaire Ngelo ti dans un pas christianisme céleste tonso atebalo walan kwa tonso na biko okulango basamba ti de société dans bonga bala ko na penzeni bala ko ndu ou c'est na bangi ti hôpital général na batati bongi na peko ti mini yongo ko bela simi to ka kyonde tonso ndu da fono no de kilo ka ti falango ti se ki mo kwa me place ko na ki na nga dati ase wani na mbimi na bagi ti rue 500 salut na pekoti lycée Buganda singila na itasoko se yagama kitoka so pusu na metsa so se tokana kitala meni tokana betile tia kina iriti ase wa tuzo da kana da kama mbiti tenen ana kita vunda beti bina metsa se wa sungo tenti kwa tia kotala wala tenti ka pati singwa kwa wala ti da kama na iriti dongo le reni da Claudine Rosalie so ake bande gigigi na biko sembeni kekere ke lango bala ko ni akotin de sosie ke danga data se wani na bageti vakati yankato satene kekere ke biko akoso ke ngobina ke danan bonga myambito so na nga data ase wana bageti yankato ka si singla ni ta soko si ake mate otokana pou so metia la sosie tokana ke tsan meni tokana beti leti ye ke tosna iriti ase wa moko yoko ase wa toso mami lion ase wa bokuma ala ke vunda beti binameta se wa songo teti kwa tia kota la ya pakara Clotilde Molovo Azevo ainga no eti umba Clotilde atebalo kwito so na lango shooting de souci yeke dana bageti boa na pokoti mini ko bela ndro ko bela se place koni aketin de meso na bageti dans un apostolique timbosoro okola lena nena bageti lise bimbola si kengo bina ke du chandi tonso gilaso gila inga so si eke dana nbonga miyambi na nbonga so fafadiso na nbonga miyambi chila kui si ake singande na kwa nige keke eke biko wako lango bala kwa chinja so si eke dana tite na gulun tonso na bageti ferme tia si wana bageti bukila si ya unda ni tatini zoni beko so si ya matukani apusu na metia so si tokana ke chala meni toka lako na bechile tia ya kereti asi watoso na voro ati bina metia si wasungo tenti kwa tia kota so si eretu le grand-père Tamini et tu as qu'un avoro Jacob atebalo akona lango ngombe ya tinde tukuku so se ke dan bango ngombe ya ti d'après les la fa gen 9 heures tonso wa tinde d'après wa tinde kwi tonso wa tinde d'après na pokoti mini ndoro ko bela si place kona ke tinde meso nga da tia si wana ba ke tinde ngongo non ou se na nga da tinde melenge ti le Benoît na voro si a unda ni tatin zo nbe ko so se amatukani a pousu na meta so si tokani a ke tia la même mini atene ba ase wani na voro atene a ke kwani tonso ke mwande kwani tene a na bageti tali donc aunda mingi na aita wala se watena nba plasa kwa la bouje ki ki rapen dozo se amande de konten agola agodala meni toka nan betile ti na iritia se wa larma a se watoso nawe nawe yama a se watoso nalde ala kina vuna beti binametia se wa sungo teti kwa tia kwa tala ya paka iritia la ki nawuyema na iritia dungolo mboka Rose Anceline solo wa kona lango masamba tin de sosie ke da pokoti mini kete atansa to so malesi beti lola luti ala zagi tonso me place kwa tin de meso ke nanga da se wana bageti nduru na teti li se ben rachid tonso me meto ka ke yon de tonso ti fa lango ti sigi mona kwani meni to kana beti leti so agana ireti dans un apostolique ti silo membre ti union voilà ti descriti bongi ou cela ki na vuna beti binametia ase wa songo tenti kwati okocha la soko si ainga la tonga so adja kona dia kones tonso tenti kwati akota la so si iretu la ki ngai toa marque na iretu dongo le maître ngula
ate balo wa kwa to sabi kwa usho langu umene chindi ya tuku kuhusu si ike da munga umene na ndambu na pukoti mindu roko bela si kengo binaki duchani kikiriki tonga su na mbunga